Rebecca places baking bread. Sacaponi. Patrada, sacaponi, vedeți, napravo, vedeți.